0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM Tragoban 103 MHz News, Music and Entertainment FM 103 MHz।
2: जी हाँ, अपना कनखुनिया से आकाशवाणी FM ट्रैकपन 110 MHz उन्हीं जगह सब बिलाक अपना खन सब के स्वागत करे से आमी खला जी साम लगा प्रोग्राम अपनी पसंद गाना SMS रिक्वेस्ट हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम टे जी हाँ अलोब दिन SMS रिक्वेस्ट लगा शो थाकी बुले पारा ना होली भी आज जी अपना खन लगा SMS गेटवे ঠিক ঠাক হয়ে গিয়ে আছে আপনার খান সব প্রোগ্রাম দিয়ে আহিগিনা সামিল হবি আপনার খান কি লাগা গীত শুনি বলে মন আছে লিখি কিনা পাঠাই দিবি 9436805333 নম্বর আকো কই দিয়ে আছে 9436805333 এইটো নম্বরতে লিখি কিনা পাঠাই দিবি কিন্তু যেতিয়া আপনার খান লাগা টেক্সট মেসেজেস খান লিখিব ফিল্ম লাগা নাম আর গানালা টাইটল ঠিক ঠাক লিখি কিনা পাঠাই দিবি তেতিয়া মই ইয়াতে পৰা আপনার খালা পছন্দিতা গীত খান খুশি পৰা বাজাই দিয়া হব। তো শুনি থাকা সববিলাক দেরি না করে কিনা শুরু করে দিয়েছে মই আপনার খালাত মেসেজেস রুখি আছে মইতে একসাথ মিলি কিনা শুনব শান আর অলকা ইয়াগনিক লগা ভাস্টি ফিল্ম ইশক হে তুমসে।